0: سلطان ہوما.
1: اے جڑا راجہ صاحب نے بچن کیتا نا دیوان, دیوان میں حکم دولت تن دولت تے دیوان جے جو بچارے یار جا مال سری

دولت دام دیوان مکان نادان. اس نادان بندے نے سر توڑ سر تے پیر رکھ کے انہاں سب کچھ بنایا. نادان پہ میرا حکم حاصل ہوئے میرے کو چار کوٹاں بھی بدیا ہوں تے پھر انہاں دا گمان کری بیٹھا ہے. واہ واہ. ایک نے آ کے کہا دھرم راجا نو میرا راج سی. وہ کہن لگا غلط بات ہے. یہ تو تیرا پیو جدوں سی وہ بھی کہندا سی میرا راج ہے. تیرے پیو نو پوچھا پی کیدا راج ہے. وہ کہندا میرا. جدوں وہ چل گیا تو وہ تو پچھلی پیڑھی دیکھ لو تیرے دادا بھی یہی گل کہندا سی. تیرا پردادا بھی یہی گل کہندا سی. تیرا نکڑ دادا بھی یہی کہندا سی. پانچ چھ پیڑھیاں تو تینوں گنا دیا نکڑ دادا پردادا دادا پیو توں یہ سارے کہندے سی میرا. پر تو ہن جا رہا ہن کیڑا ہے ہن کیڑا تیرا نہیں ہے. نادان نے ساری باتیں کہیا. دولت دام دیوان مکان نادان گمان نہ کرو. یہ گمان نہ کرو. اسی یہ کری جانے. راجا صاحب دا بچن دیکھو برسی نان دا تاں فائدہ ہے جیسے انہوں دا بچن سنیے اور انہوں دا بچن سنیے. اگلی بات ہے جی کہندے جڑے تیرے نال شریک جڑے ہو نا تیرے گھر والے تیرے پتر تیاں رشتہ دار. گرو گرنتھ صاحب جی کہندے نے پورے جنم کے ملے سہیوگی پچھلے کرما دے جویں خوہ دیاں ٹنڈا جڑیاں پیاں نا خالی تری جاندیاں بھر کے آئی جاندے خالی تری جاندے پانی ڈلی جاندا. اے تیرے پورو جنم کے ملے سہیوگی انتے کو نا سہائی. سہائی بچنے مارے. دھنواد مینوں ڈاؤٹ سی تھوڑا جہا. بہت مہربان. اے تیاں پتر رشتہ دار تیرے گھر والی اور توں پورو جنم کے ملے ہوئے ہو. اخیر ویلے کسے نے نہیں جانا. جے جانا تاں کیویں جانا.